kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: L, vaš dom, vaša budućnost.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
4: A gdje za gumu?
5: U Fenix gumu.
6: Ako ste

0: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Mansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom prisjetio se kako je Crna Gora prošlo put od najnerazvijenije republike Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se u kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti da je 17-godišnji period uoči referenduma bilo izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom za obnovu nezavisnosti kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom, u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi, i ono što jeste dokazni materijal, naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac koji nije postupao ono što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani Zetskog sela Bijelopolje. U sred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u seriji A, ekipa Cristiana Kivua osvojila je i kup Italije nakon što je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Uzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro s sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro upravo sa mnom, upravo ovdje na talasima svog nacionalnog radija, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Družimo se i ovog četvrtka i ovog 14. maja u okviru onog jutarnjeg dijela programa, dakle družimo se sve do 11 sati. Ono što mogu da obećam već ovako u ranim jutarnjim satima jeste interesantan i konstruktivan sadržaj, možemo reći pomalo i formalan, ali donekle i zabavan, sve u svemu nešto inovativno vas i ovog četvrtka očekuje. Negdje na putu do posla vidjela sam par učenika koji nose školsku torbu na leđima i to mi je poslužilo kao inspiracija da se osvrnem na to koliko se zapravo sada školske torbe u onom ustaljenom ritmu nose. Primjećujem sve više učenika koji itekako opušteno odlaze u školu, što naravno nije bio slučaj, evo recimo sa mnom, a ja nisam tako davno bila u školskim klupama. Sve u svemu, jedno lijepo jutro, jedan lijepi dan je na pomolu, a opet kažem, obećavam i jednu lijepu zabavu uz jedan formalni opus u okviru ovog jutarnjeg dijela programa na talasima Elmag radija. Druženje započinjemo sa grupom Magazin i numerom Dobro jutro. Još jednom, dobro jutro svima koji su se upravo pridružili na talasima najslušanijeg Elmag radija.

Bilo je to prljavo kazalište i numera Makni se. Još jednom dobro jutro sa Talas Elma Gradija. Družimo se i ovog četvrtka i ovog jutra u okviru jutarnjeg dijela programa. Dakle, tek smo počeli, družimo se sve do 11 sati. A budući da je Elma Gradio radio stanica, što je sasvim očigledno i da mi ovdje pretežno slušamo muziku, pa hajde da vidimo kako to muzika utiče zapravo na umanjenje anksioznosti. Inače, muzika je jedini jezik koji naš nervni sistem razumije prije nego što naš um stigne da ga prevede. Ona zapravo ima moć da bukvalno pod navodnicima preprogramira naše stanje svijesti. Međutim, hajde da naučimo kako da je koristimo smisleno, kao neku vrstu saveznika za društveni mir. Naš mozak je biološki podešen tako da reaguje na zvuk. Kada slušamo muziku koju volimo, mozak oslobađa dopamin, ali za smirivanje anksioznosti ključna je ipak frekvencija. Sporiji tempo prirodno navodi naše srce da uspori svoj rad u procesu koji se zove entertainment ili ti zabava na engleskom jeziku. Neurolozi su inače otkrili da određene kompozicije mogu smanjiti nivo kortizola, odnosno hormona stresa, čak do 65%. To nije samo teorija, to je biološki odgovor koji nam pomaže da, pod navodnicima, izbacimo anksioznost iz tijela prije nego što se usadi u naš um. Pa eto, ukoliko ste se pitali zašto se bolje osjećate kada slušate muziku koju volite, eto, odgovora. A moj savjet jeste da i ovog jutra svakako ostaneš upravo ovdje na Talasima Elma Gradi, jer to ovdje očekuje ona najljepša domaća muzika, a sigurna sam da će to itekako povisiti tvoj dopamin. Nastavljamo uz Olivera Dragojevića i Našoj ljubavi je kraj. Mada nije nikada našoj ljubavi kraj. Ostani uz Elmag.

0: Γιώργη, δεν προχώρεις.
1: Ναι, του.
2: smarthome.co.me.
3: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga od oši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City.

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.com.me.
2: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike.

0: Dočekaj ljeto spreman, Beko, jer nema preko.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci

0: prekrasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

0: Hrvatski sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. Iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radovan, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
5: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Polako smo zašli i u drugi sat našeg druženja ovog jutra, ovog četvrtka, u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Pričamo priče koje zaslužuju pravi ton, ne samo ovog jutra, nego svakog jutra na talasima tvog nacionalnog radija. Ako govorimo o tome kada je idealno vrijeme da doručkujemo, budući da su i dalje oni, mogu sad reći i rani jutarnji ili pak samo jutarnji sati. Nauka je rekla da je to 1 do 2 sata nakon ustajanja, da je to idealno vrijeme kako bismo doveli do stabilnog šećera u krvi. Brojna istraživanja dakle potvrđuju da ipak taj rani doručak pomaže u regulaciji šećera u krvi, a za to postoji čak nekoliko razloga. Tijelo je u tim jutarnjim satima osjetljivije na insulin, to je inače hormon koji reguliše šećer, zbog čega on tada efikasnije obavlja svoju funkciju. Dakle, konzumacija obroka u dosljedno vrijeme, naročito ujutru, podržava i unutrašnji tjelesni sat koji pomaže organima poput gušterače, jetre i mišića u održavanju zdravog nivoa šećera. Dakle, nije samo krv, već i neki organi, a ukoliko govorimo o preskakanju doručka na duže staze gledano, to apsolutno nije dobro, jer upravo može dovesti do destabilizacije ovog ranije pomenutog šećera u krvi, ali zapravo i do pojave gojaznosti i do nekih ostalih nuspojava. Sve u svemu, ono što je jako važno jeste da doručkujete upravo sat ili dva nakon ustajanja kako biste doveli cjelokupan organizam u stanje ravnoteže, kako biste bili spremni za novi dan i nove pobjede, a svakako da izbalansirani doručak dolazi u obzir najviše. Ja sam ipak nekako uvijek za balans, pa i za one sladokusce i za one koje vole neke specifične vrste namirnica, uvijek postoji nešto što može da se pojede. Mi nastavljamo. Ulazimo u novi sat, kao što rekoh, i to uz Lea i numeru Milion. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj

0: Marketing é uma grádia. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti, vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Banka.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd 011-328-3737.
10: A gdje za gumu?
11: U Fenix gumu.

0: okreću glavu.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.

0: Jukiuna.
1: Katara vas čeka.
2: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: svih.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumijeli se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina. Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mancu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Manc predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija i dobro jutro u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Na pragu smo trećeg sata našeg jutrošnjeg druženja i po dobrom starom običaju meni su se u studio pridružile moje dragi kolege Maja i Edin, pa eto da im poželim i ovako zvanično dobro jutro.
4: Dobro jutro, Nino, tebi, našim slušalcima, dobro jutro svima u Crnoj Gori, ali, boga mi, šire.
3: I šire, tako
5: dobro jutro,
3: je.
5: Nela, već tri sata radiš.
3: Treći sat.
5: Svaka ti čast.
4: Ušla u treći sat.
3: Dva radi. Dva časa i 30 minuta, pardon, od 6:30.
5: Da budemo precizni.
3: Moliću lijepo.
4: Da, dobro, ona je dodaš, ona je odgovorna, došla je pola sata ranije.
3: Moliću lijepo, da, to je ustaljena praksa, pa molim lijepo, prve su vijesti 6:59 uživo idu. Tako je,
4: sve to treba
3: pripremiti.
4: Tako da moramo biti
3: na visini zadatka, pa upaliti monitore, računare i sve ostalo, eto. Nije samo rad kao rad, nego priprema i organizacija
4: su ključ uspjeha. I za onog što mnogo čega drugog dodatno.
3: Priprema i organizacija, da. Ključ uspjeha.
5: Iako si se probudila u 5:30, znači ti si budna 4-5 sati.
3: Ja sam se probudila u 4:30.
5: Znači,
3: ali,
5: ne, 6 sati budna.
3: Ono što želim da vas pitam.
4: Zato je ona ovako, nazovi, raspjevana.
5: Energično, tako je. Tako.
3: I jutro sam slušala, onako negdje spremajući se, jednu interesantnu priču vezano za Aleksandra Makedonskog, budući da nisam fan istorija, apsolutno ne. U pitanju je doktor Semir Osmanagić, koji je regionalno, ali i svjetski poznat i priznat i bavi se upravo tom oblašću. Priča me apsolutno zaintrigirala. E sada, budući da se radi o oblasti koja meni nije apsolutno primamljiva, ali me priča i tekako zaintrigirala, zanima me iz vašeg ugla. Kako reagujete na oblasti i priče koje vam nisu interesantne i koliko vam je zapravo važno kada neko ima neko izlaganje, da li je interesantan i kako će tu priču na vas prenijeti?
4: Pa dobro, možda nekad neke priče nisu ili oblasti nisu nešto što nas zanima, ali nekad nešto bude interesantno u odnosu na to ko ih priča i kako ih donese, čak i neke stvari koje nas interesuju, ako neko to onako bezlično iznese, pa nije ti zanimljivo. Tako da više možda do toga ko govori i na koji način govori. Ako je način dobar, onda to i dopre do ovog koji sluša. Tako da evo, ni ja nisam neki fan istorije, pravo da ti kažem, ali zainteresovalo me, ajde, šta se to tebi dopalo? Mislila sam da ćeš to da nam preneseš.
3: Sve mi se dopalo, ali želim iz ugla drugih ljudi da vidim koliko im je zapravo važno, jer to je onaj osjećaj, znate, čuli ste dosta puta u školama, recimo kažu, nije do učenika, do nastavnika
4: tako
3: ili
4: je,
3: do profesora. Pa eto, ja nisam nikada vjerovala u taj moment da je do profesora ili ti nastavnika, nego vjerujem da je dobar učenik gdje god da je, ili student, ili zapošljeni, ili biznismen, preduzetnik, kako god, šta god. Pa eto, me zanimalo da li zaista to ima efekta, da li je do osobe ili je zaista samo do toga gdje se nađemo, jesmo li na pravo mjesto i u pravo vrijeme.
4: Edine, pa, što kažeš?
3: Kako, ostavila sam vas bez teksta jutros.
4: Ne, ja evo da dozvolim njemu nešto kaže, nema smisla, ti ja smo se raspričale.
5: Ja istoriju volim, ali tema koja me, na primjer, ne interesuje, uopšte se ne i ne trudim da kogoda je priča da je slušana, tako da eto.
4: Što te ne zanima, ne zanima.
3: To je to, ne zavisi od osobe koja govori. E pa dobro, hvala vam dragi kolege, eto bili su to Maja i Edin. Oni mi se onako pridruže u ovom trećem satu, na pragu trećeg sata, a mi se družimo i dalje na talasima Elma Gradija, i to uz Jelenu Tomašević i Rano moja mila.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Još jednom dobro jutro sa Talas Elma Gradija. Kao što sam već bila u prilici da pomenem, posjetila sam jubilarni 20. Podgorički sajam knjiga i obrazovanja koji se održava u periodu od 11. do 17. maja u tržnom centru Big Fashion i to pod sloganom Gradimo kulturu. Jubilarni 20. sajam knjiga i obrazovanja, čiji je medijski prijatelj upravo Elma Gradio, donosi brojna zvučna imena. Među njima je i dr. Kenan Crnkić. On je doktor ekonomskih nauka, univerzitetski profesor i izuzetno uspješan poslovni čovjek. Između ostalog je autor i balkanskih bestsellera Uspjehu i sreći. To su zapravo 7 tajni uspjeha, pazi kojeg vuka hraniš i nadživjeti život. U nastavku dio razgovora sa doktorom Kenanom Crnkićem.
1: Dobar dan, Kenane, i dobrodošli u Podgoricu.
2: Hvala vam, hvala vam. Što bi rekao moj prijatelj Sergej Četković, nek me ljubav dočeka. I stvarno me Podgorica dočekala s puno ljubavi, tako da drago mi.
1: I nama je drago što ste ovdje, zaista veliku ljubav gajimo prema vama. Za početak recite mi, koja je to životna lekcija koju ste naučili da biste mogli da pišete ono što danas pišete?
2: Da svi mi u životu imamo dva poluvremena. Prvo poluvrijeme obično igramo za druge. Oca, majku, neko nas baci, znate, dokazujemo se nekom, krediti, fakultet i tako dalje, a drugo poluvrijeme ja zovem life on my terms, život po mom. I što ga prije počnemo igrati, to ćemo nam biti bolje. A svrha života je, kažu, život sa svrhom. I kad nađemo odgovor na pitanje zašto, zašto smo se probudili, zašto smo ovdje, zašto evo sad razgovaramo nas dvoje, zašto ljudi koji slušaju ovo slušaju, tad će nam zapravo početi to drugo poluvrijeme. I to drugo poluvrijeme je ono po kojem ćemo ostati zapamćeni.
1: A da danas pišete jednu novu knjigu i kako biste nazvali, a da to bude recimo samo jedna rečenica, fraza, misao?
2: Uf, dobro pitanje. Dobro i opasno. Lakoća.
1: Lakoća u smislu?
2: Lakoća življenja. Evo, to je jedan termin koji sad nešto mi je došao, jer nekako ljudi previše su teški. Mrače, mislim da ono... Lagano, znate kako kažu, nemojte život doživljavati previše ozbiljno, nećemo se svakako izvući iz njega žive. Tako da neka lakoća. Evo. Lakoća uz naravno smisao zbog kojeg uopšte postoje. Evo.
1: A šta mislite da ljudi najviše pogrešno razumiju kada je riječ o uspjehu i sreći?
2: Ja smatram da je uspjeh bez sreće najtužnija forma neuspjeha. I ta rečenica koja je možda najpoznatiji, nije važno da uspiješ u životu, važno da ti život uspije, to. Dakle, ljudi misle nekad da su to pare, da je to neki status, ali šta ti to znači ako nemaš osmijeh na licu? Šta ti to znači? Evo, ako nisi sretan, ako nisi uzeo nešto s meni, ja za dušu. Evo. I to je ono što je najveća zabluda uspjeha. I drugo, da postoji neka opšta definicija, jer je nema. Svako za sebe definiše šta je za njega ili za nju uspjeh. Nekom je uspjeh biti vrhunska novinarka, dobra majka, nekom uspjeh biti milioner, nekom uspjeh biti poznata ličnost. Što bi rekao Balašević, princip je isti, sve su ostalo nijanse. I to smo pisali u knjigama.
1: tako je.
2: Veliki pozdrav slušalcima Elma Gradija i pazite kojeg vuka hranite.
0: Dragi slušalci, bio je to dr. Kenan Crnkić, a razgovarali smo o uspjehu, motivaciji, životu sa svrhom, ali i o unapređenju samog sebe. Kako kaže jedan od citata doktora Crnkića, kada svjesno zastanemo, dopuštamo uspjehu da nas stigne. Ostani uz Elma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudi

0: Marketing Elmag Radija. Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
0: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
0: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija i ovog jutra i ovog četvrtka i eto, stigli smo i do posljednjeg sata našeg druženja, dakle vrijeme zaista, zaista brzo prolazi, a djeluje da je jutro onaj dio dana koji najbrže prođe, složit će se sa mnom, vjerujem dosta ljudi, a i dosta onih domaćica koje vrijedno rade od ranih jutarnjih sati, pa onda to je malo raspremanje kuće, spremanje ručka i sve one standardne dnevne obaveze. Sve u svemu, pročitala sam jedan jako interesantan podatak da upravo na današnji dan 14. maja 2003. godine, nakon gotovo 40 godina planiranja i debata, otpočeli su i podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. Pa eto, nadajmo se da je to urodilo plodom, jer kažu da Venecija tone nekoliko centimetara, mislim nekih desetak centimetara, ako se dobro sjećam podatka, dakle tone desetak centimetara na godišnjem nivou i prognozira se da do neke godine, nažalost, više neće postojati. Pa eto, ukoliko ste razmišljali o nekom putovanju, možda baš to treba da bude grad Venecija. Eto, lično sam ga posjetila i mogu da kažem da je zaista jedno unikatno iskustvo i nikada neću zaboraviti riječi tadašnjeg vodiča da se zapravo prava čar Venecije vidi na jednom ultrakišnom danu kada se ne zna da li, što bi se žargonski reklo, kiša pada iz neba ili iz zemlje, da se Venecija u onom punom sjaju može vidjeti upravo na jednom takvom kišnom danu. A ujedno kažu da je knjiga ona najjeftinija avantura i ono najljepše putovanje koje možemo sebi priuštiti, pa eto, budući da sam, kao što sam već i pomenula, posjetila 20. podgorički jubilarni sajam knjiga i obrazovanja koji se održava ove sedmice u tržnom centru Big Fashion i bila u prilici da razgovaram sa profesorom doktorom Kenanom Crnkićem, čiji ste dio razgovora i mogli da čujete u prethodnom satu, pa eto, nadam se da vam je to prijalo i da je mnogima od vas uljepšalo dan, ali poslužilo i kao motivacija za donošenje nekih odluka ili pak za pravljenje nekih narednih koraka u životu. Ko zna gdje se sve inspiracija može pronaći. Viktorija kaže, ni nebo nije tako visoko. Eto, simboličan naziv pjesme sa kojom nastavljamo naše druženje. Družimo se sve do 11 sati, ali prije Viktorije želim da podsjetim da je tačno 10 sati i 7 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49, oko, sve oko vas.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bio je to Plavi orkestar i numera Fašista ovog jutra na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima Elmag radija. Nastavljamo naše druženje, samo malo, družimo se sve do 11 sati. Ako zavirimo malo u zvijezde, možemo vidjeti koji su to horoskopski znaci koji ne mogu bez jutarnje kafe. Tu su prije svega Ovan, zatim Blizanci, Djevica, naravno Škorpija, Jarac, Vodolija, ali i Ribe. Pa eto, vjerujem da ima dosta onih kafoljubaca među

jaka, pa ukoliko se osjetimo u nekom budućem periodu onako malo više razdražljivo ili ukoliko imamo malo veću potrebu za ljubavlju, naklonošću i nekom intimizacijom odnosa, onda da se ne čudimo. To je definitivno ta Venera koja prolazi kroz znak raka i koja će naravno na rakove najviše ostaviti traga, ali i na sve ostale horoskopske znakove. A isto tako primiće se i jedan ekspanzivni period planete Jupiter, koja je onako planeta ekspanzije i planeta, kako bih rekla, nekog globalnog rasta i razvoja koji ulazi u znak lava. A to je vrlo brzo, negdje tamo sredinom ljeta, i sigurna sam da će taj tranzit Jupitera kroz lava i itekako ostaviti traga na sve nas. Pa neka bude samo bolje nego što je sada, svakako svi dobri tranziti planeta su uvijek dobro došli. Sigurna sam da ima među slušalcima Elmag Radija onih koji se itekako dobro razumiju u astrologiju i u same znakove, pa eto, ukoliko žele da podijele neko mišljenje ovdje sa nama, neka slobodno pišu na dobro poznati broj 67969696. Kao što rekoh, mi se družimo još samo malo do 11 sati u zonu najljepšu domaću muziku, a u nastavku slušamo Bajagu i Kako se to naziva. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnom sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
10: Marketing Elmag Radija.

0: je to Marko Luis i Ćutaću. Tačno je 10 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje večer puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
6: Sinoca, polaka pa ne popiju.
4: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
4: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
11: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Goran Karan, nije kasno za ljubav i definitivno nikada nije kasno za ljubav, ali nije kasno ni za ples. Baš jedna onako lijepa pjesma, pa skoro u samoj završnici našeg druženja i ovog jutra i ovog četvrtka na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima Elmag radija. Dakle, družili smo se od 7 sati, pa evo gotovo do 11, u ostalom kao i svakog jutra, a ja se onako nadam da sam makar na neki način uspjela da uljepšam ovo vaše jutro ili da sam uspjela da ostavim makar neki mali trag na ovo vaše, da kažem, možda je do nekom bilo i dobrojutarnje buđenje ili možda raspremanje kuće ili možda rad uz Elmag radio u pozadini, što je svakako dobra varijanta. Sve u svemu, još jedan četvrtak je, makar što se jutarnjeg dijela programa tiče, gotov. Svakako ostaje petak. Petak je onaj dan prije vikenda i dan kada polako već planiramo vikend aktivnosti, a neki to započnu zapravo i četvrtkom popodne. Sve u svemu, moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam bila upravo ovdje i upravo na talasima Elmag radija i družila se sa vjernom publikom najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, dakle sa publikom Elmag radija. Nadam se da je razgovor sa profesorom doktorom Kenanom Crnkićem i itekako ostavio traga, kao što sam već pomenula, jer prave riječi u pravo vrijeme itekako mogu da imaju smisla i zaista to može nekad da urodi dobrim plodom. Za kraj ovog druženja, bolje biti pijan nego star, ali u izvedbi teške industrije. Pa eto, možda i zaista jeste biti bolje pijan nego star, ali kažu da duša nikad ne stari. A budući da je Aristotel izjavio da muzika oblikuje naš karakter, ja preporučujem da ostaneš upravo na talasima Elmag radija. Opusti se i uživaj i ostani tu gdje jesi.

Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda. Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan, Kaja je sa vama, slušate Elmag Radio, polako ste se već navikli na moj glas, nadam se da i meni ide sve bolje i bolje. Danas ćemo pričati o zanimljivim temama u našem časkanju iz Kajinog ugla, a šta vas sve čeka, otkrivam vam malo kasnije. Zato ostanite uz Elmag Radio i najbolju domaću muziku.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: χώρε, δόκι δε προχώρη.
1: Ναι, του.
2: smarthome.co.me.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuje.

0: energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
6: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
9: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Pogled na sat, 11 sati i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.

Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujović je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i Zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

0: od kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
6: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
8: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
9: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto Marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
10: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
3: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
8: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
9: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Do, donesite mi jednu pizzu.
10: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
13: Pizzerija Dodo.
14: Marketing Elmag Radija.

Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda. Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan, dobar dan. Evo je opet Kaja sa Elmag Radija. I morala sam da se uključim da vam pročitam jednu poruku i da dam podršku ovakvim ženama, jer sam ja uz njih i dio sam njihovog tima. Kaže, znam da ti funkcionišeš na daljinu, kako ću ja, ne znam, imam malu bebu, a on je moreplovac, već mi je teško, a ide na ljeto, pripremam se psihički od nove godine. Ljubim ti, slušam Kaju. Ljubim i ja tebe, slušam i ti što ja sad imam tebi da kažem. Znam ja kako se ti osjećaš, ja taj život živim godinama, nije lako kad si i majka i tata i drug i podrška, igraš se s barbikama, ovamo sa fudbala igraš sa sinom, ovamo ćerkica traži jedno, ovamo sin drugo, znam kako je biti više uloga odjednom, pogotovo ti sa malom bebom i taj dio sam prošla, taj period sam prošla, znam kako je teško, ali vjeruj mi da nas, nam je bar malo lakše jer postoji poziv, poruka, kamera, sve nam je nekako lakše, možemo da se čujemo i vidimo kad gotovo poželimo, nije isto kao da je tu, znam odlično po sebi, ali eto, imamo olakšanje i to mnogo veliko u odnosu na neka vremena prošla, tako da najvažnije je da i ti i suprug znate zašto to sve prolazite, kad postoji cilj, kad znate da se žrtvujete za nešto više porodično i ljepše vama s jutra, onda sve nekako lakše se izdrži i nekako dani lakše prolaze. Biće dana kad ćeš biti umorna, znam, kad će ti nedostajati i zagrlja i pomoć i samo neko da ti kaže ajde sjedi malo odmori, ako te boli glava, evo ja ću oko djece. Sve to znam, ali sve to dolazi i prolazi, vjeruj mi, jednog dana ćeš biti ponosna na sebe koliko si bila jaka, samo čuvaj ljubav, razumijevanje i taj osjećaj da ste tim, čak i kad vas dijele kilometri, to ti kažem ja, koji dijele kilometri od muža, a opet je sve isto kao da je tu, ljubim te i šaljem ti veliki zagrljaj, jer znam koliko žene poput nas nose na svim leđima i samo ću ti nešto reći. Znaš ti koliko žena bi sad tebi i meni rekla, ajde bre, znaš kako je meni i tebi, neke žene nam zavide, ja bih ovoga muga šutra spakovala, neđe da pođe, ja to često čujem, tako da ajde, vidjet ćeš, neka će ti i prija ta samoća. Idemo dalje, Toni Cetinski, Mjesečar.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori, minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum, bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
4: Nekretnine ula.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
1: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži. Pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushi Ko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushi Ko Montenegro. Dobrodošli!
8: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Dobre navike ne treba mijenjati.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni Vrtovi na novoj lokaciji
12: 020-642-147.
11: Da dobro rodi.
0: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
13: Marketing Elmag Radija.
14: Diraj mi u sne.
0: Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
15: Pizzeria Dodo.
11: Dobre navike ne treba mijenjati.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni Vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni Vrtovi na novoj lokaciji
12: 020-642-147.
11: Da dobro rodi.
0: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
13: Marketing Elmag Radija.

0: 999 i 067 626 999 oki.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: A gdje za gumu?
8: U Phoenix gumu.
9: Ako

0: Και θέλει μπορεί, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda. Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan, dobar dan. Kaja i dalje priča o braku. Imala je pojačanje u studiju kolegu koji se tek ženi, pa smo čuli nešto iz njegovog ugla. On kaže da ga nije strah, vjerovatno će da ga stigne to sve 4-5 dana prije ženitbe, kao sve nas naravno na trema što nas oduzme i kad nam se znoje dlanovi, pa kako će pažda će biti, pa svašta nešto, svi smo mi to prošli koji smo u braku, a sad sam dovela čovjeka koji ima ženu, dvoje malo djece, zlatne djece, kaže nije lako, brate. Kaže nije lako, evo da čujemo šta nije lako.
4: Veliki pozdrav tebi i našim dragim slušalcima, pa nije lako, ništa nije lako.
3: Ali je jako.
4: Ali je jako, tako je, tako je. Šta znam, nije ni strašno, mislim, ko hoće, sve se može, kad se hoće.
3: Armine, hoćeš mi reći taj prvo što si shvatio braku, te kad si se oženio, je li brak, mrak?
4: Pa vidi, imaju neke 3-4 faze generalno toga, ono prvo je to neko idealizovanje, življenje u nekoj zabludi, onda ide ta neka realnost, jel tako, uđeš posebno ko ima djecu, ko dobije djecu, onda ta realnost je malo onaj, pa onda ide razočaranje, pa onda opet ide, ako se naravno sve želi ići u pravom pravcu, ovaj što smatram da bi trebalo, vidim da je sad ova stopa razvođenja visoka, ovaj, tako da ovaj, ljudi na te prve neke prepreke padnu, a život je i sam, znaš da je to gore-dolje, stalno.
3: Ali moram da te pitam nešto kad si već to pomenuo. Da li mi kao neke starije generacije možemo to da izbalansiramo dok ove mlađe baš neće da popušte?
4: Pa ja mislim da je to stvar nekog, pa možda neđi odgoja, vjeruj mi, jer odustati tako lako je lako.
3: Bravo.
4: Lako je srušiti nešto što traje, a teško ga je sačuvati, a poenta je da se sačuva.
3: Bravo, a reci mi, koja je najčešća sitnica oko koje se muž i žena posvađaju? Mogu li ja prva? Što si stavio, brate, te farmerice tu pomjeri ih? Umiješ pa... vrati čašu kad pomjeri? Da, to su one neke svakodnevnice i što se naravno kroz kuću dešavaju i onda to ženi, kosa se na glavu digne oko nekih, da kažem, stvarno gluposti.
4: Pa, kratko sam razmislio...
3: Nerviraš li ženu? Ja...
4: pa eto, kad kratko sam promislio šta je to i čim se krenulo, sjetio sam se, u suštini ima jedan klip viralni tako, gdje kad ono, čovjek sjedne, odjedan put kao žena kreće, trebao bi još nešto, ono, ja svaki put kad sjednem ili legnem, nešto ono, kao na kratko, to je momentalno.
3: Nije to od nas, to je do vas. Nismo se završili,
4: dobro. Ali uglavnom, to su te neke sitne čarke.
3: Ajde ovako, živo me interesuje jedno pitanje koje svima postavljam jer je moj suprug daleko i onda nekako se ono, znaš, kroz razgovor sa ljudima ja kažem, ima li romantike u braku više ili se to nekako kad se djece dobiju, to se nekako pređe na djecu, što je u dosini slučajeva, znaš, ono, nekad su sad su stvarno djeca prioritet, pa ono, nekad nemaš vremena i da legneš kao što si nekad, jel tako, rasterećen, odmoran.
4: Izgubi se malo, to je tačno i međutim mi muškarci smo isto tako da kažem možda odsječeni od emocija pa
3: slabo vi to nešto radite.
4: Ali zapravo nije tako, u nama samim postoje i razmišljanje, promišljanje i uvijek postoji to nešto, u suprotnom bi se to riješilo na ovaj ili onaj način, a jednostavno možda ispoljavanje emocija i nam teže ide, pa je u tom nekom smislu izgleda kao da nije, ali zapravo jeste. Sjetim se uvijek, vjeruj mi, ja eto iz nekog ličnog primjera, svaki put me na dnevnom nivou prijatno iznenade i kažem ipak je to, ipak je to ta osoba. U smislu, pa eto nekih pozitivnih stvari i neđe i brige, i ne samo o meni, nego i o djeci, pa kad vidim, ipak, aha, dobra majka, to su te neke...
3: Nosi ipak... veliku ulogu.
4: Ogromno, pa, zapravo i možda i najveću.
3: Tako je, zahtjevno, jako
4: tako zahtjevno. Eto, u ime svih muškaraca, ako što znači, izvinjavam se što smo tako malo...
3: Hvala, znači, naravno da znači.
4: Što smo tako malo kruti, ne isklesani, ali mislimo dobro, volimo vas i to je to.
3: Hvala vam, vi ste divni, vi ste muškarci divni, samo malo što ti kažeš, malo više toga da izađe iz vas. A znaš što me interesuje? Jesi li se promijenio kao muškarac od kad si postao muž?
4: Mislim da
3: se ta uloga promijenila, kao ja sam sad muž, jel te, gradim porodicu.
4: kao čovjek sam se u globalu promijenio, ja lično, meni je, čini mi se, dobro učinjelo.
3: Naravno, svi težimo ka tome.
4: Pa, kogod teži da čini dobro, onda... Da, tako da ja lično mislim da je meni dobro učinjelo, jer generalno i svrha i podizanje djece je plemenita jedna ova stvar, tako da i obaveza je naravno, ali ne treba zaboraviti to, tako da za mene lično je dobro učinjelo, mada sam imao tu sreću da smo mi zajedno željeli u istom pravcu i u tom nekom smislu. Ima ljudi naprave djecu pa neće ni da ih pogledaju ili šta znam, ono kao
3: tako.
4: A da makni mi to dijete.
3: Stoni mi to dijete tamo.
4: Eto tako.
3: A reci mi, je li brak mrak?
4: Pa brak je mrak.
3: Tako je, to sam čekala. Da potvrdim i ja.
4: Ali... nije majka rodila slabiće, je li valjda?
3: Tako je.
4: Crnogorci, krsni momci i djevojke, tako da ne bi trebali da se u tom nekom smislu prepanemo.
3: Dobro.
4: Prepadamo.
3: Moram samo još da te pitam, ajde, djeca su ti mala, meni su malo veća, pa ajde, mogu da donesem neki sud, što se kaže, malo bolje, jer nekako su u tim godinama, tebi su još uvijek mala. Je li teško da nas podizate djecu? U smislu, koliko brzo živimo... A opet i neko je pogano vrijeme, što se kaže, pogano.
4: Pa, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga, u tom nekom, eto šta znam, sad za sad je to sve kao teško, onda čovjek dobije jedno dijete, pa misli teško je, onda dobije drugo dijete, pa vidi ovo je još teže. Ali ispada, upravo na tom primjeru se neđe vidi da što si ti više to prolaziš, nekako si jači, čvršći i otporniji, vidiš, aha, i ti isto rasteš sa njima.
3: Da.
4: Tako da u tom nekom, to su neki ti detalji koji te čini mi se, to je ona, mislim, što te ne ubije, to te jača. Možda, znači, nespavanje, nerviranje, nervoza, oko bi sam sebi nekad...
3: bravo.
4: Ali ako se ne predaješ, to su situacije gdje ne možeš da se predaš, jer jednostavno nemaš kud. Moraš se učinjeti. Oni su tada, posebno kad se tek rode, baš su ono amebe. nježni, nikakvi. Mala djeca, mala briga, društvo, vidjet ću šta me čeka u tom nekom smislu.
3: Polako.
4: Tako je, pa eto, ne znam, vidjet ću šta me čeka, ali generalno vjeruj mi da su financije možda bolje što se tiče djece, ja bi toga imao, volio bi da ih imam baš dosta.
3: Da, razumijem.
4: Tako da na više levela ima problema, ali ta borba čini igru zanimljivom.
3: Tako, ajde da ti ja kažem, koja ima malo veću djecu, sve su to periodi koji dolaze i prolaze i svaki dan su oni dan stariji i ono, kad misliš da je stvarno dan haotičan i da mu nema kraja, dođeš jutro još nešto lakše ili teže i prolazi se to sve.
4: Kad se sa distance bude to gledalo, vjerojatno čovjeku bude ono, to je igračka, ništa smiješno, kako će tek da bude.
3: Kako će tek. Dobro si ti to rekao, mala djeca, mala briga, što bi moja majka rekla, najlakše ti je i najljepše ti je dok ga držiš za ruku.
4: Pa da.
3: Ja sam to tek sad shvatila kako je sin porastao, opet ćerkica ajde manja, ali najljepši su i najslađi su i najlakše kad su mali.
4: Ja sam sad trenutno u fazi samo da izađe iz pelena. Vjeruj mi da sam znao da to toliko...
3: Navika, jedna muka, odvika, sto muka, treba se odbiti sad.
4: Da.
3: I da je ljeto, idu ljepši dan, pa ćete to sad na ovo lijepo vrijeme. Imamo li neki savjet za ove neženje, što će da se žene, da im kažemo da stvarno brak nije mrak?
4: Ništa, ženite se, pravite djecu, volite ljubav i to je to.
3: Hvala, dragi kolega. Ja, to mi je drago što si bio moje pojačanje. Evo, čuli smo jednog neženju i čuli smo kolegu koji je u braku, dao nam i savjet, ženite se ljudi, udajte se žene, pravite djecu, volite se, vodimo ljubav, a ne rat. A sada u nastavku ide Regina, izgledala je malo čudno.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.

0: subota, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Selina, jer so nije samo so.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
2: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Marketing Elmag Radija.

Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije. Revanš je

0: Blue Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Svaki dan je nova prilika da uradimo nešto lijepo, da uradimo nešto novo, da obradujemo naše slušaoce, ali prije svega ću ti poželim dobar i ugodan dan sa ovih talasa i da te podsjetim da ti je najnovije vijesti zemlje svijeta donijela moja draga koleginica Ninela. Kada govorimo o današnjem danu, bit će dosta toga interesantno, pratimo i Podgorički sajam knjiga, redovno smo tamo, interesantna gostovanja, a moja draga koleginica Maja je također posjetila Podgorički sajam knjiga, jedan interesantan intervju nakon 17 sati sa Dizgramom, nešto zaista lijepo što ćeš imati priliku da čuješ na talasima Elmog radija, najslušanijih crnogorskog radija. Nadamo se da ćete imati priliku da čujete interesantnu priču sa glumcem Ivanom Bosilčićem, koji će se također predstaviti večeras na Podgoričkom sajmu knjiga, tako da donosimo uvijek neke lijepe, interesantne, ne samo muzičke, već i knjižne

svakakvih razlog za dobro raspoloženje i u narednim minutima i satima postoji. Prati vas najbolja domaća muzika gdje god da se nalazite, eventualno negdje u buži, makar oni koji su završili svoje radno vrijeme, prvu smjenu, znamo koliko zna da bude naporno kada se nađete u špicu, ali bez nervoze, pojačite fino radio prijemnik, uživate u onoj muzici koja znamo da vam itekako prije i koju slušate 24 sata neprekidno na Elmagu. Ukoliko imate nekih muzičkih želja, mi smo tu da vas podsjetimo da ćemo ispuniti ono što tražite. 067-96-96-96 kreće još jedno popodne na Elmagu. Opusti se i uživaj. Može i jedan kapućino. A za početak, Željko Samardžić i kapućino.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.

0: Και τάλι μπορεί, το έχετε προχώρηση.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Εύρα, δάσκλητε μου γούδρα τη τεχνική. Εκστράτσι μυστήξε το παρδάνα.
3: Ναράνο τα σνάμ, καπιτάλ.
2: Α το μπαστά μου.
3: Πα, κατέ σε πολύ ζου, ιδέσκο στοματολόγια, ελτάκο.
2: Παναράβνο,
3: κατή σε παπάρι, τηλέφων, ω ισγού σερβι.
2: Λόγιξ.
3: Επα, κατρέπα τα ρεγίστρο εσάου του Ιουράδη τεχνική, ιδέσκο καπιτάλ. Μπρζο, προφεσιονάλ, μπε νερβόζε. Η σε ζαρωσάω α νέο μια τεχνική, ρεγιστράτσια, οσιγουράνι.
2: Αγιέ σου τάξου.
3: Πύρομ τσέρνα γκορε. Ο τσκόρο ήμαϊου η καπιτάλ auto shop. Οδιέλα γούμα, ακουμουλάτορα, παντοδότατνε όπρεμε. Σε να jedno mjesto.
4: Cijela Crna Gora zna za kapital.
5: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastruži
6: drošu dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu.

0: Jataš Bedding, vaš dom, vaša priča. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se

0: bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Marketing Elmag Radija.

0: jedan sat, 15 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan svima, još jednom sa Elmaga. Biće sutra i preksutra da pijamo majsko sunce, pojavi se, pošto meteorolozi najavljuju i za sutra i za preksutra kišu, ali dobro, ajde, neće nam to pokvariti raspoloženje. Uživajte u današnjem danu koji će po svemu sudeći biti u većini u znaku sunčevih zraka. Biće tu i malo vjetra, ali on neće ništa poremetiti. Što se tiče trenutnih temperatura, Podgorica 22 stepena prema poslednjim mjerenjima, Berane i Herceg Novi identično temperatura 21 stepen, identična je temperatura u Baru i Ulcenju 19 stepeni, Cetinju 17, Žabljaku uvijek niža temperatura 13 stepeni, Kolašinu 15, takođe 15 je izmireno i u gradu pod Trebisom, dakle Nikšiću. Kada govorimo o temperaturi mora, Bar prednjači sa 19 stepeni, onda nakon njega Ulcenj 18, Herceg Novi 17 stepeni. Ne znamo da li ima snijega na sjeveru Crne Gore, to ćemo već znati ako ne tokom današnjeg dana, već sjutra, i u maju se dešava da snijeg iznenadi posebno u sjevernim predjelima. Neko nam se javio i pitao da čuje nešto od Sergeja Ćetkovića, tako da u ovom satu ćeš čuti Sergeja Ćetkovića, neće otkriti tačno kad, ti ćeš ostati uz Elmog pa ćeš imati priliku i da čuješ. A u nastavku jedna sjajna pjesma Novaka Rajčkovića.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
5: U petak, 15. maja u 10 sati na Bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na Bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za svog

Ispunili smo jednu od vaših muzičkih želja, dakle tražili ste nešto Sergeja Ćetkovića, tako da išla ova pjesma. Lipo je bilo čuti makarone koji imaju izoštreno čulo sluha i prateće vokale Aleksandre Radović u pozadini. Nastavljamo u nekom lijepom ritmu. Nije mi stalo, kaže Dženan na Lončareviću, istoimenoj pjesmi. Uskoro slušaš i Tošeta Preskog, Željka Joksimović i još mnogo sjajnih izvođača domaće muzike ili ti izvođača sa prostora bivše Jugoslavije. Ostani uz nas.

pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju svjetske

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu malo pričamo i o pjesmi Eurovizije. To je ono što je aktuelno. Prve eurovizijske večeri vidjeli smo dosta toga, kažu neki ljudi, interesantnog. Čini se da posljednjih godina sve to nekako liči, jedan nastup liči na drugi, ali dobro, vidjet ćemo šta će u narednim godinama doniti ovo takmičenje, ali ono što je, ono što se tiče ovog, odnosno ovogodišnjeg, vidjet ćemo ko će ponijeti pobjedu, odnosno ko će pobrati pobjedu. I neki kažu da im se između ostalih Italija najviše sviđa, nekome Finska, nekome Grčka. Ja moram reći, gledala sam taj nastup Grčke na ovogodišnjoj Euroviziji, to mi nimalo baš nije ličilo na Grke u odnosu na ono što su oni predstavljali tokom prethodnih godina, kakva je grčka muzika. Zapravo ovo je nešto potpuno drugačije. Meni eto, par kompozicija nekako odudaraju od svih onih koje smo imali priliku da vidimo, ali eto, ostaje da vidimo ko će proći u finale iz druge polufinalne večeri. Uoči nastupa, evo na primjer, Delte Gudrem, koja je ove godine predstavlja Australiju na Euroviziji, mnogi se ponovo pitaju kako je moguće da zemlja koja je udaljena više od 14.000 km učestvuje na evropskom muzičkom takmičenju. Ali čak i ako Australija pobjedi, jedno je sigurno, Eurovizija se sljedeće godine ne bi preselila na južnu hemisferu. Razlog je jednostavan. Eurovizija nije strogo geografsko takmičenje. Pravo učešće ne zavisi isključivo od toga da li se neka zemlja nalazi u Europi, već od povezanosti sa Evropskom radiodifuznom unijom. Upravo zato

zaista bilo sjajno. Moram izdvojiti naravno i Harima Taharija, koji je fantastično otpjevao pjesmu Lejla na Euroviziji. Također i Dino Merlin je predstavljao Bosnu i Hercegovinu dva puta 99. godine sa francuskinjom Beatrice. Njihov duet Putnici, jedna zaista zanimljiva, neobična pjesma, a onda ponovo je predstavljao Bosnu i Hercegovinu. Doduše, mnogi će reći da im se više sviđa ona duetska pjesma iz 99. godine, ali dobro, o ukusima ne treba raspravljati. Vraćamo se mi ovoj najbolje domaćoj muzici, evo jednog velikog, velikog hita Petra Graša, Da mi budeš ti moja nevista. Eto tako, za sve one možda koji se pripremaju, koji će uskoro stati na ludi kamen, ovo je pravi izbor u ovim popodnevnim satima. Nakon Petra Graša osjetit ćemo dah proljeća, ali u pjesmi Plavog orkestra, onda i Toni Cetinski, Ima nešto, tako da opusti se i uživaj uz samo tvoj Elmog Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Eomag Radija. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
7: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
7: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke. Marketing Elmag Radija.

0: Jelena Kovačević, njen hit hir na Elmagu, 16 sati i 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Opremi baštu za uživanje. Pronađi na akciji baštenska garnitura Keter 249,90. Suncobran širine 2,5 metra 29,90. Bazen prečnika 360 cm sa opremom 199,90. Oko, sve oko vas.
0: Pričali smo malo i o pjesmi Eurovizije. Grupa Novi Fusili je učestvovala na pjesmi Eurovizije, predstavljala Jugoslaviju hitom Ja sam za ples, dakle ne ovom pjesmom, ali ono što slušate u nastavku je jedan od njihovih najvećih hitova. Morate priznati, budi neke lijepe uspomene. Neveni žuti.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

će svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu, evo jedna mala, odnosno jedno malo podsjećanje. Sigurni smo da su mnogi od vas upoznati sa radom grupe Divlji Anđeli i onaj njihov hit Volite, voli tvoje zver, prince života tvog. Naime, na današnji dan 1982. godine objavljen je prvi album

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Dobar dan, još jednom i od mene, kao što je Dijana najavila, drago nam je da smo na sajmu imali priliku da se sretnemo sa divnim Danijelom Zoranićem, poznatim Disgramom, autorom inspirativnih i emotivnih tekstova koji su veoma popularni na Instagramu, kratke životne motivacione poruke o ljubavi, samopoštovanju i odnosima. On živi u Danskoj, bavi se komunikacijama, profesor je, a bavio se i novinarstvom, objavio je knjige Sebi duguješ sve, Smisao i nad svemu i Ovaj put biram sebe. Na početku da vas odmah pitam onim lijepim stihovima koje ste pisali o Crnogorkama. Pa kako ono kaže, i domaćice i ratnice znaju postaviti sto, ali granice, vi ćete nam to bolje.
1: Obično ljudi već prepoznaju po dvije uvodne riječi. Baš sam jučer sinoć bio na sajmu ovdje, ljudi prolaze i kaže, a mi smo one što nisu ni crne ni gorke. Tako da, kažu ljudi, kad dođeš negdje u posjetu, moraš ono pričati lijepo o domaćinima. Ali ja stvarno kad dođem u Crnu Goru, nije zato što je zbog neke kurtoazije da pričam, nego ima nešto, ja to zovem ljudsko nešto, zovem kršno u Crnogorkama, tako da morao sam ih jednom i opisati.
0: Niste prvi put u Crnoj Gori, to znam, ali koliko ste generalno do sada uspjeli da upoznate našu zemlju i narod generalno?
1: Pa zapravo, ja imam malo i crnogorske krvi, ali daleko. Tako, kako, ono, kad bi recimo gledalo sa genetski jednu osminu, tako da ima malo. A inače sam iz Sarajeva, živim u Danskoj već 26 godina. A Crnu Goru poznajem, pa prije jedno 3 godine sam došao 3 sedmice, pa sam obilazio čitavu Crnu Goru, tako da sam obišao gotovo sve gradove.
0: A šta vam se ovdje najviše dopada?
1: Pa najviše mi se sviđa zato što, kažem, imaju ljudi nešto, obično to nešto ljudsko, smaka prema meni. A na moru naravno da je posebno, samo što sam naučio da na more ne treba dolaziti ona kad je puna sezona.
0: Da, razumijem. U opisu vašeg profila na Instagramu stoji da pišete da druge podsjetite na to koliko vrijede. I ljudi danas često traže potvrdu da vrijede. Zašto smo to toliko zaboravili ili kako smo došli do toga da neko na takve stvari treba da nas podsjeća? I da li je zatajila podrška od nekih bliskih ljudi, ljudi iz porodice, okruženja? Danas je stvarno malo onih koji se, da kažemo, negdje raduju tuđoj sreći i uspjehu.
1: To je baš dobro, ali baš je duboko pitanje. Pa ima tu više stvari. Ja mislim da je jedna od osnovnih stvari, malo sto baš ono duboke teme, počinje od odgoja djetinjstva. Nekako kod nas još uvijek nije to da toliko da ljudima, da djeci svojoj od početka govore da vrijede, da stvarno cijene sebe, da vole sebe. Tako da se to ljudima onda kasnije i osjeti dosta kad odrastu. Druga stvar, život je postao tako brz, isto kao i društvene mreže. Sve se tako brzo dešava, ljudi imaju toliko obaveza i stvari koje trebaju steći, jednostavno zaborave da vole sebe. A ja imam dvije stvari koje pokušavam svaki dan u svojoj svakodnevnici. Čak imam napisano na mom radnom stolu, a to je jedna stara poznata, smije se svijetu i svijet će se nasmijati. Toliko je to važno. A druga stvar je da svaki dan kažem nekom, ne iz kurtoazije, nego stvarno što mislim kad nešto urade dobro. Upravo zbog toga što su mi takvi ljudi, kad neko nešto ne uradi dobro ili kad je nešto loše, odmah ti to kažu, što nisi ovo, što si to uradio. Ali milion puta kad uradiš dobro, niko ti ne kaže kako si to sjajno uradio, kako si to lijepo, tako da je to tako važno i na neki način pokušavam da to prenesem na ljudima.
0: I to je zaista lijepo. Ljudi su prepoznali tu neku lijepu, a što je u stvari najvažnije, i iskrenu emociju u vama. Dobro, u moru lošeg, nekvalitetnog sadržaja na društvenim mrežama, vaše rečenice su uvijek motivišuće i mnogi ih dijele i kad prolaze i kroz neki težak period.
1: Ja isto kažem, obično u svakoj dnevnici imamo stvari koje moramo raditi i stvari koje ne moram. Te stvari koje moramo raditi nekad nisu dobre stvari, nekad nisu stvari koje volimo raditi, neke stvari koje su uzimaju energiju. A opet kažem, imamo dva izbora. Imamo izbor da se stresavamo i nerviramo oko toga i uradimo, a druga je stvar da nabaci se osmijeh, da se pokuša to uraditi s nekom lakoćom, koliko toliko uživati u tome. Jednostavno te neke toliko male stvari mogu toliko puno popraviti svakodnevnicu i sami ti život.
0: Da pomenemo i knjige, objavili ste 3, šta je sljedeće u planu, sigurno radite vrijedno po tom pitanju, a evo i na sajmu smo mogli da vidimo zaista veliku zainteresovanost čitalaca koji su došli na druženje sa vama, a u stvari vašu publiku uglavnom, je li, ili u najvećem broju čine žene.
1: A to me često pitaju za žene, mene nekad je žao zato što nema više muškaraca. Možda neskromno, ali mislim da bi dosta muškaraca na neki način mogli naučiti o ženama i o tim odnosima i tako dalje. Tako da bi volio da ima više muškaraca. A imam već 4 knjige. Sljedeća knjiga izlazi sada u 6. mjesecu, već je na štampanju za mog izdavača Lagunu iz Beograda, tako da će biti u Crnoj Gori u 6. mjesecu. Knjiga se zove Povratak sebi. I knjiga je potpuno drugačija nego sad ove knjige koje sam izdavao na našem jeziku do sad. Knjiga je zamišljena i urađena kao bajkovita, međutim čitav sadržaj, iako je bajkovita kao ta nekakva tema, čitav sadržaj je duboko psihološki, ali opisan na neki moj način. Tako da mislim da je knjiga koju posebno svaka žena bilo koje dobi treba da pročita. I da mislim da mnogo toga o sebi mogu naučiti. I malo mi će mi biti zanimljivo kako su ljudi primiti, zato što su ljudi navikli na neki način koji pišem, a ovo je skroz drugačije.
0: Pa neka, valja i promijeniti i iznenaditi nečim malo drugačijim. Srećno svakako sa novom knjigom, pa se nadam i da se onda ponovo uskoro gledamo. Za kraj, šta bi poručili onima koji se možda osjećaju manje ili nedovoljno vrijednima?
1: Nekad je tako važno ustati ili u toku dana odvojiti makar 5 minuta za samog sebe i samo se sjetiti makar tih nekoliko par pozitivnih stvari koje se desilo tog dana, sebe potapšati po ramenu i samo se posjetiti da nije tako sve strašno. Iako to zvuči tako banalno i tako sitno, toliko može promijeniti svakodnevnicu.
0: Hvala vam puno i na lijepom razgovoru i odvojenom vremenu za naše slušalce.
1: Pa veliki pozdrav slušalcima Elma Gradija i nadam se da se sljedeći put možda čujemo uživo.
0: Bilo bi lijepo. Bio je ovo Dizgram sa kojim smo se sreli na sajmu knjiga i imali priliku da porazgovaramo. Ostanite uz Elma Gradio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
10: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
11: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu

0: članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me Montesalina, jer so nije samo so. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health. Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
3: Nekretnine ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Krasnu noć, Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dobrodošli na

0: 17:48.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49, oko, sve oko vas.
0: U nastavku veliki hit iz 80-ih godina, Hari Matahari, Prstani, Zlatni lanac. Ja mislim da ona generacija, mislim, srednjih godina, malo ko da nije imao ovu kasetu, neko je možda sačuvao negdje u nekom kutku kuće sve te kasete koje smo nekada imali, i to je simbolizovalo neko vrijeme, vrijeme prvenstveno zlatnih 80-ih.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne možemo...

0: patri sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Stavljaj na crtu. Pogled na sat, 18 sati, 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.
0: Malo prelazimo u rok vode. Evo nešto što ljubitelji roka i tekako obožavaju, pored svih onih pjesama koje je Riblja čorba snimila u svojoj karijeri. Oko mene i pojačaj radio primnik. Opusti se i uživaj. Oko mene.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Kvalitet s emocijom.
2: Marketing Elmag Radija.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

će svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
5: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
4: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
7: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
9: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
0: Marketing Elmag Radija.

bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović. Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
7: Nekretnine ula.
9: Pošalji mi broj.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.

0: Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
8: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
9: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
10: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
11: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
5: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
6: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
9: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
8: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
9: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

nekome. Od nas treba. Neko kako bismo živjeli život punim plućima, a ne ovako kao junakove prethodne pesme koji figurativno do duše umire 100 puta dnevno ili kao junakove sljedeće, kome je i taj jedan moment, jedan razgovor bio dovoljan da mu se sruši ceo svet.

doma. A za nas dvoje stvarno ni reda da živimo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro večer svima još jednom ovog četvrtka koji teče tako lagano tim svojim uobičajenim tempom, mada siguran sam da među vama ima i onih koji nemaju pojma ni koliko je sati ni koji je dan, jer im se ostvario dugogodišnji san da vreme provode sa osobom uz koju se vreme zaustavlja i bez koje ne bi znali ni ko su ni šta su, a to su pravi srećnici.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite.

0: Srpske industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Marketing Elmag Radija.

0: radija.
1: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži. Pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život. Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25-50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas!
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreša, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Daniela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelje dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Šalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

da li bi ikad bila moja ti? Da sam vojnik u armiji ljudi. Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim.

0: Bokire, Žaki, večeras u dodiru noći sa ovom svojom divnom pesmom, čija poruka neodoljivo podsjeća na poruku emisije Dodir noći, u kojoj uživate i večeras. Do ponoći opusti se i uživaj uz najlepše ljubavne pesme domaće. Pop rock muzike, od kojih je prva sljedeća ova divna Arsenova.
1: Provela je noć na putu, kojim kreću od davnina, naši snovi

0: oduzimaš mi dara.
1: Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radiju.